0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманының сүйі таза, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітасы», екінші бөлім Б, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Риголетто операсынан ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Оренский, Ре-минордағы фортепианолық триосының 3-ші бөлім элегия, орындаған фортетрио ұжымы. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Антонин Дворжак, славян билері, опус 72, номер 2, орындағандар Марта Аргерих және Жәния Бәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик. Хольберг заманынан көне стилдегі сүйіта. Бірінші бөлім прелюдия. Орындаған академияр солистері, дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианолық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин.

тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі дирижері Валерий Матюхин. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, 3-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Михаил Глинка «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

бүгінгі күннің қызықты да өркенді дамып келе жатқан музыкалық бағыттарының бірі этно-джаз әлеміне саяхатымызды бастаған болатынбыз. Бүгінде сол саяхатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Алдағы уақытта классик радиосынан алыстамаңыздар. Сіздерді мол қызықтар күтіп тұр. Этно-джаз дәстүрді жалғастырушы өзекті музыкалық құрал және аса ізденімпаздықты талап ететін күрделі жанр. Халық әуендерінен, этникалық музыкадан, фолк өнерінен бастау алатын этно-джаз бағыты авторлық болып жаңадан шығарылған әуендерде бірегей сипатты сақтауының сиқыры неде? Фольклорлық бояуларға, дала ырғақтарына қанық, сонымен қатар жерорта теңізінің әуендерімен, еуропалық джаз көңіл-күйімен астасып жатқан бұл бағыт дыбысталудың өзгеше жолын тапқан секілді. Этно-джаз немесе уолт-джаз жанры джаз лексикасымен түрлі ұлттық музыкалық мәдениеттерді біріктірген бірегей музыкалық бағыт, мәдениетаралық қарым-қатынас пен диалогтың үлгісі. Фольклорға негізделген этно-джаз халық құндылықтарын, дәстүрлерін, идеалдарын сақтай отырып, болашақ дамуына жол ашады. Джаздың өзі жартылай фольклорлы өнер болғандықтан, этно-джаздағы дәстүр мен заманауилықтың байланысы ерікті әрі тәуелсіз. Бүгінгі күні бұл музыкалық жанрдың жүздеген бағыттары белгілі, бірақ барлығын байланыстырып отырған өзегіндегі фольклорлық компонент. Алдыңғы аптада мен сіздерге латын америкалық джаз, джаз мануш, балкан джазы, эфиоп джазы туралы айтып берген болатынмын. Енді бүгін тағы да бірнеше бағытты қарастырайық. Қытайдың оңтүстігінде 30-40 жылдары әйгілі болған Шанхай джазы шидайку бүгінгі күні ұмыт бола бастаған бағыттардың бірі. Шидайку мандарин диалектісінен аударғанда дәуір әндері деген мағынаны береді екен. Мұнда әрқайсымыздың өзегімізде туындайтын сұрақтардың бірі Қытай халық мотивтері мен модерн дәуірінің батыс джаз бағытының ұқсастығы қандай? Бірақ сол кезеңдегі Шанхайда мүмкіндіктерге шек болмағаны ақиқат. Сол жылдары ориенталды Голливуд, киноиндустрияның орталығы, шығыс Париж атанған портты қала, мұхит асып келген музыкалық бағыттарды өзіне сіңіріп қана қоймай, өздігінше дамытуға да атсалысқан. Шидайку бағытында Қытай халық музыкасына тиесілі пентатоникалық интервалды жүйе, сонымен қатар америкалық джаз бендтердегі заманауи музыкалық аспаптар пайдаланылған. Мұның өзі консервативті Қытай үшін таптырмас жаңалық болған анық. Шанхай джазы ерекше вокалдық мәнерімен ерекшеленген. Бұл орындаушылық мәнерде бала дауысына еліктеген жоғары тондағы әйел вокалы пайдаланылады. Әндердің барлығы мандарин тілінде орындалған екен. 1952 жылы Қытай коммунистік партиясы өңірдегі барлық танымал музыкаға тыйым салып, Шанхай буржуазиясының әдемі өмірін суреттеген дәуір әндері ұмыт бола бастады. Бүгінде Қытай этно-джазының үлгілерін тек раритет винилдерден ғана тыңдай аламыз. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Яо Лидің орындауындағы Накып Фу Фуошин композициясы.

ТМД мемлекеттерінде де этно-джаз бағыты бүгінде қарқынды дамып келе жатқан музыкалық бағыттардың бірі. Солардың ішінде мугам дәстүріне негізделген Әзірбайжан джазына жеке тоқталғым келіп отыр. Әзірбайжан этно-джазы немесе джаз мугамда орындаушылардың ұшқыр қиялына байланысты жаңа орлеандық ырғақтар мен шығыстың музыкалық дәстүрлері тоғысқан. Әзірбайжан джазы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары дүниеге келген. 1938 жылы әйгілі әзірбайжандық композиторлар Ниязи мен Тофик Кулиевтер Баку қаласында алғашқы джаз оркестрін құрған. Оркестр репертуарын классикалық джаз шығармаларымен қатар Ниязи мен Тофик Кулиевтердің авторлық шығармалары да құраған. Дәл сол жылдары Чаргях мугамладында саксофондық импровизациялар да халық арасына кеңінен таныла бастады. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін КСРО мемлекеттерінде батысқа қарсы насихат жүргізіле бастады. Бұл батыстан бастау алған джаз музыкасына да тыйым салды. Бірақ бұған қарамастан, қатары қалыптасып үлгерген джаз тыңдармандары батыстық радиостанцияларды тыңдауды жалғастырып, оны қайта жандандыруға барынша атсалысады. Солардың қатарында Караев Кара Абульфазоглы, Ниязи мен Тофик Кулиевтер, Рауф Гаджиев, Рафик Бабаев және Вагиф Мустафазаде де болды. Әзірбайжан джазының шарықтау кезеңін Вагиф Мустафазаде мен Рафик Бабаевтың шығармашылығымен байланыстырады. Бүгінде Әзірбайжан джаз музыкасын дамытушылардың қатарында әлемге әйгілі музыканттар Раин Султанов, Лейла Эфендиева, Шаин Новрасли, Азиза Мустафазаде, Эмиль Ибрагим, Зульфигар Багиров, Исфар Сарабский, Салман Гамбаровтарды атап өтуге болады. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Азиза Мустафазаденің орындауындағы «Лачин» композициясы.

0: Джаз ағымы араб музыкалық дәстүрлерінде айналып өтпеді. Бұл музыкалық микс батыс пен шығыстың ерекше тоғысынан туындаған араб джазын дүниеге алып келді. Араб джазының бастамасы саксофонның шығыс мәнерінде ерте джазда орындалуынан бастау алады деседі. Бұл бағыттың бастамасын Самир Сурур есімімен байланыстырады. Саксофонның осында ерекше стилде пайдаланылуын Абдель Халим Хафездің шығармашылығынан да байқай аламыз. Араб музыкасына джаздың негізгі элементтерін алғаш қосқан ливандық Асси мен Мансур Рахбанилер. Файруз есімімен белгілі ливандық Нухат Вади Хадаттың шығармашылығы толықтай ұлы Зият Рахбани шығарған авторлық джаз әндерімен қамтылған. Ал Зият Рахбанидің өзі заманауи шығыс джаз ағымының пионеріне айналды. Рахбани бастаған бұл ағымды Рима Кхейч, Сальма Эль-Мосфи және тунистік Латифа бинт Алая Эль-Арфауи жалғастырған. Джаз бағытының әсерін араб джазының королі атанған мысырлық Мухаммед Мунир және палестиндік Рим Келани шығармашылығынан да байқауға болады. 20-шы ғасырдың соңынан бастап араб джазы көптеген жаңа ағымдармен де толыға бастады. Олардың ішінде тунистік Ануар Брахем мен ливандық Рабих Абу Халилдің модельдік формалары, тунистік Дафер Юсеф пен Камаль Муссаламның аралас электрлі дыбыс тәжірибелері, франциялық Тити Робин мен ливандық Туфик Фарух бастаған поп-джаздың жаңа стильдері, тунистік Хамди Махлуф, Амина мен Хамза Мрайхилер және Джассер Хаджи Юсефтің өзге жастар акустикалық тәжірибелері де бар.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Қазақстандық джаздың пайда болуын Бумеранг тобының негізін қалаған Тахир Ибрагимовтың есімімен байланыстырады. Дәл осы топ Қазақстандағы джаз музыкасы тарихының бастамасында болған. Тарихқа көз жүгіртсек, КСРО-да алғашқы джаз сахнасы 1922 жылы пайда болған екен. Совет қоғамы үшін жат саналған бұл стилде алғаш болып, Александр Цфасман өз тобымен бірге альбом жазып, сол жылдары радиоэфирде жанжалды оқиғаға тап болады. Бұл оқиғадан соң соғыс жылдары космополитизм мен мемлекеттік күрес кесірінен көптеген джаз музыканттары шығармашылығын тоқтатуға мәжбүр болады. Тек 50-60 жылдары ғана совет джаз музыкасының жаңа дәуірі басталады. 1969 жылы жас барабаншы, болашақ жұлдыз және ориентал джаз бағытының негізін қалаушы Тахир Ибрагимов, досы пианист Георгий Митакса, інісі контрабасшы Фархат Ибрагимовпен бірігіп топ құрады. Бұл трио кейіннен бүкіл елге аты дүркіреп жайылған Бумеранг атты алғашқы қазақстандық джаз ұжымына айналады. Топ құрамында Байғали Сергебаев, Батырхан Шөкенов, композитор Яков Ханда жұмыс жасаған. Сөйтіп Ибрагимовтер әулетінің айналасында сол кездегі прогрессивті жастар мен шығармашылық интеллигенция жинала бастайды. Ал олардың тұратын пәтері 80-ші жылдардағы мықты музыканттардың жиналатын ортасына айналып кетті. Дәл сол жылдары совет үкіметінде джаз өз орнын тауып, джаз фестивальдері ұйымдастырыла бастайды. Бумеранг тобы ориентал джаз атауымен жаңа өзіндік стиль қалыптастырады. 80-ші жылдардың соңында аталмыш ұжым совет үкіметінің үздік джаз бендтерінің бестігіне енеді. 1979 жылы Бумеранг тобының жалғастырушылары Арай тобы дүниеге келеді. Оның негізін қалаған Тахир Ибрагимов пен Яков Хан болды. Бұл топта өнер көрсеткендердің қатарында әнші Роза Рымбаева, клавишаларда орындаушы Байғали Серкебаев, бас гитарашы Владимир Миклошич, вокалшы Наджиб Вильданов, гитарашы Болат Сыздықов, әнші Батырхан Шөкенов, ұрмал аспаптарда орындаушы Сағынай Абдулинде болды. Дәл осы топ А-студио мен мюзикола топтарының пайда болуына түрткі болады. 90-шы жылдары совет үкіметі құлдырағаннан кейін Бумеранг тобы да өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр болады. Себебі өмірдің жаңа заңдылықтары музыкамен айналысуға көп қиындықтар тудырды. Дегенмен осы жылдары Алматы қаласындағы музыкалық сахна өз келбетін өзгертеді. Қалаға бұрын таныс емес жаңа музыкалық ағымдар еніп, жаңа жанрлардың пайда болуына ықпалын тигізеді. Сол жаңа жанрлардың насихатталып дамуына мүмкіндік туғызар жаңа қалалық сахналарда пайда бола бастайды. Мұның өзі жаңа қазақстандық джаз музыканттар қатарының қалыптасып, әрі қарай толығуына алып келді. Эксперименттерге құмар жас ұжымдар дүниеге келеді. Сонымен қатар джазды сүйетін жергілікті тыңдармандар қатары да қалыптаса бастайды. Алғаш клубтардың тапсырыс берушілері мен иелері нағыз меценат атанып, отандық джаз жанрының дамуына үлкен үлестерін қоса бастайды. Дәл осы жылдары Константин Добровольскийдің ансамблі, Андрей Ткаченконың саксофонистер ансамблі, Яков ханның Pro Jazz Band тағы басқа ұжымдар дүниеге келеді. Бірте-бірте Алматының джаз картасы қалыптасады. Карта маршрутындағы негізгі аялдамалардың қатарында Алматы қонақ үйіндегі Есік мейрамханасы, Отырар қонақ үйі, Аққу кафесі, Чайковский атындағы музыкалық училищенің эстрадалық бөлімі және кейіннен джаз кафеге айналған Атакенттегі әйгілі джаз клубы болды. Аталмыш джаз кафе дәуірінде Ирена Равина, Жанна Менгауһар Саттаровалар, Жанна Орынбасарова, Виктор Хоменков, Қазыбек Спанов, Валерий Насибуллин бастаған қазақстандық джаздың жаңа буыны қалыптаса бастайды. 2001 жылы бастау алған алғашқы отандық джаз фестивалі қазақстандық джаздың дамуына молынан әсер етті. Бұл фестивальдің негізін қалаған Тагир Зарипов болды. Кейіннен джаз, фанк, хип-хоп, соул, тағы басқа стильдерді біріктірген Джазистан фестивалі жас музыканттардың музыкалық эксперименттерге деген құштарлығын оятады. Дүниеге жаңа аспаптар, жаңа әдістер мен құралдарды тоғыстырған жаңа тың идеялар туындай бастайды. Джаз музыкасын басқаша қырынан дамытушы жас музыканттардың қатары Насия from Asia есімімен белгілі Назия Альжанова, Дамир Уйсумбаев жетекшілігіндегі Нар жобасы, Ғазиза Ғабдрахимова жетекшілігіндегі The Magic of Nomads, Сатжан Шаменов жетекшілігіндегі Сатжан Project жобасы, Stepson's Alternative Folk топтарымен толығады. Солардың ішінде бүгінгі тақырыбымызға сай этнофьюжн бағытында жұмыс істейтін The Magic of Nomads тобының шығармашылығына жеке тоқталып өтейін. Топ 2005 жылы құрылды. Топ құрамында әйгілі қазақстандық музыканттар Ғазиза Ғабдрахимова, Ренат Гайсин, Виктор Хоменков, Валерий Насибуллин, Жалғасбек Элес, Құрманғазы Қалиев, Ермек Дияров, Данияр Ахметжанов жұмыс жасайды. Топ мақсаты отандық және шетел тыңдармандарына көшпенділердің терең философиясын кең музыкалық орындаушылық арқылы насихаттау, тыңдармандар қатарына патриоттық және эстетикалық тәрбие беру. The Magic of Nomads тобы Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Франкфурт, Ганновер, Мюнхен қалаларының әйгілі концерттік сахналарында өз өнерлерін көрсеткен. Өзінің «Бұл-бұл заман» атты бүгінде әйгілі болған альбомдарын Лондонда орналасқан Abbey Road әлемдік үздік дыбыс жазу студиясында жазған. Қазіргі тыңдайтындарыңыз аталмыш альбомға енген Жаяу Мұсаның «Ақсиса» әніне өңделген композициясы. Орындайтын The Magic of Nomads тобы.

Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер Толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлеміне келесі саяхатта кездескенше аман болайық.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында. Территория классики. Классик радиос.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім. Орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

орындалған Астер Пьецолла, Обливион. Скрипкада орындаған Геза Лиготски, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы дивертисмент, 1-ші бөлім. Орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхитдинов.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: аса таяқ. Сілкіп ойналатын сылдырлы аспаптар тобына аса таяқ, қоңырау және де сылдырмақтар жатады.
1: Дала үні.
0: Аса таяқ. Аса таяқ ерте заманнан бері абыз жыраулардың ой толғайтын аспап ретінде белгілі. Оның кейбір үлгі нұсқаларын бақсылар, емшілер, зікірші дуаналар өз сарпындарын сүймелдеуге, сондай-ақ діни ғұрыптық рәсімдерін атқаруға қолданады. Әдетте аса таяқты қыл қобыз және де даңғыра аспаптармен бірге пайдаланады. Аса таяқтар жасалу әдісі мен қолданылуына қарай күмбезді, қалақша, шашақты, сопақша болып әртүрлі аталады. Албақсылар айбас, жыланбас үлгілерін, абыз жыраулар самұрықбас, бөрібас, бүркітбас үлгіде жасалған аса таяқтарды тұтынатын болған. Аса таяқ тұтасымен шырша, емен, үйеңкі, долана секілді ағаштардан жасалады. Жалпақтау басына әртүрлі мөлшердегі шулы дыбыс беретін темір сақиналар мен шығыршықтар тағылады. Абыздар мен ойшылдар ұстайтын аса таяқ қасиетті бір түрлі асыл тастармен безендірілсе, бақсылар ұстайтын аса таяқтарға магиялық әсері бар деп саналатын аңдардың тырнақтары, тістері, сондай-ақ қауырсындары, жарық шашатын асыл тастар, түрлі шығыршықтар тағылатын болған. Шулы сілкінмелі аспаптардың ішінде сылдырмақ пен қоңырау тұтасымен қола, мыс, жез секілді металдардан жасалады. Олардың үн үйлесіміне сәйкес сәлпіншекті, күлдіреуікті аталатын түрлер де бар. Ертеде қоңырау мен сылдырмақтың шағын түрін қыл қобыз, сондай-ақ аса таяқ, даңғыра секілді аспаптарға қоса жасап, діни ғұрыптық рәсімдерде қолданатын болған. Ертедегі шеберлер қола металынан жасалатын түрлердің сыртын жұқа етіп, алтынмен аптап, күміспен күптеп жасаған. Сылдырмақ қоңыраулар қазіргі кезде де балалардың музыкалық ой өрісін, нәзік сезімін ұштауда тәрбиелік мақсатта жиі қолданылады. Және де сылдырмалы аспаптардың тағы бір түрі дүңгіршек.
1: Дала үні.
0: Дүңгіршек. Дүңгіршек саздан жасалатын жалғыз нұсқа және де археологиялық мұра ретінде құнды саналады. Үлкендігі қаздың жұмыртқасындай, ішінде сылдырлы үн беретін ұсақ тас моншақтары бар. Аспап құм, саз балшық секілді табиғи заттардан қосындысынан жасалған. Аталмыш аспап 1970-ші жылдары көне Тараз қаласы орнынан табылған. Ертеде балалардың сылдырлы ойын құралы ретінде қолданылған деген дерек бар. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Рахманинов виолончель мен фортепианоға арналған соната, соль минор 3-бөлім, виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәнел Бәкірова.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Карл Шимановский, Аретуза фонтандары, орындағандар Айман Мұсақожаева және Паула Субризи. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Генрик Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 4-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауыс орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев. Эфирде «Гармония» тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен үшінші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржандары бағдарламасы эфирде. Бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі театр және кино актері, педагог Исбек Әбілмәжінов. Қош келдіңіз, Исбек аға.
3: Рахмет.
2: Алдымен сіздің биылғы 70-ге толған мерейлі жасыңызбен құттықтағым келеді.
3: Рахмет.
2: Республика көлемінде деп айтпай қояйық, бірақ республикалық газет-журналдарда жақсы мақалалар шығып, өзіңіздің шығармашылығыңыз туралы біраз хабардар болып қалдық. Енді бүгін сізді студияға шақырғандағы мақсатымыз осы, өзіңіз жайлы, өнеріңіз жайлы білгіміз келеді. Алғашқы сұрақ бізде сіздің өнерге келу жолыңыз, туған жеріңіз сіздің анау қасиетті Алтайдың бөктері Тарбағатай ғой.
3: Тарбағатай.
2: Қандай керемет жерде сіз туып өскенсіз, талай-талай дарынды тұлғалардың мекені. Осы жерден бастап сізді өнерге кім жетеледі? Осы өнерге келу жолыңыз туралы айтып берсеңіз қысқаша.
3: Енді өнер, мынау талант деген Алла Тағала бір түйірінші ашады ғой енді. Сол арқылы әкемізден, ағамыздан домбыр үйрендік. Сөйтіп ақырын өнерге жақындай бердік. Құдай берген кішкене бір дауыс болса, мен ән салып жүрдік. Сөйтіп әрау біздің Қазақстан Республикасында нөмірі бірінші халық театрын алған Ақжарды. Ақжарда Москваға дейін деген документальный кино да бар.
2: Сол кезде халық театрлары енді дүрілдеп тұрды ғой енді ауылдарда.
3: Сол нөмірі бірінші енді республика бойынша алған. Сол театрда самодеятельность жұмыс істедім, актер болып өзімше. Сөйтіп келдік қой енді бағымыз сынап 73 жылы.
2: Жоқ, енді келгенде сізде үйде айналаңызда сол кездері бір өнерге сізді жетелеген ән айтуға, әлде болмаса жағдай әдебиетке деген сияқты бір нелер болды ғой жаңағыдай?
3: Болды ғой, сол айтып отырмын ғой. Әкем, атам, кіші әкем домбыра тартатын, құлағымды ойлайтын. Кіші әкемнің домбыра тартқанын көріп, дүлдүлгі үші Нұрғиса ағамыздың өзі қарап тұрып, тентек тартады екенсің деп саусағынан сүйген.
2: Түһ. Қандай
3: дейді? Бүгінде ол кісі де 80-нен асып 90-ға жақындап отыр.
2: Күйші ме, әлде күй шығаратын беті?
3: Күй де шығарады, күйші.
2: Қалды ма олардың күйлері?
3: Бар, осы радионың алтын қорында жазып қойды.
2: Тегін жерден емес екен.
3: Сөйтіп келгеміз ғой өнерге. Сол енді өнерге түсуіме күй тартам деп келгем ғой.
2: Солай.
3: Сөйтіп күй көтпей қалдым. Содан басым салбырап, ауылдан екі қыз бір ұл келіп едік. Анекеу түсіп кетті, мен түсе алмай, ұнжырғам түсеп тұрған кезде бір орыс нәсілді әйел келіп, бірдеңкеде орысша. Орысша білмейміз, ауылдан келгеміз. Оқпайым. Сосын түстің ба деді қазақша. Жоқ дедім. Қолымнан шап беріп ұстап, екінші этажға жетелеп, марқұм Бекен жылыспайып қалып барды.
2: Вокал.
3: Сол орысша бірдеме деді. Ол кісі тұрмын жерге деп проспектке жасады. Бас екен деді. Сөйтіп мен оқуға қабылдаған вокалға.
2: Вокалға неге, консерваторияға?
3: Консерваторияға алғысы келді. Мен 8 класс бітіріп келген ғой, аттестат жоқ, сосын
2: дайындық курсқа алатын еді ғой ол кездер.
3: Оған да аттестат керек қой. Содан кешкі мектепті оқы, аттестатымды ал, сосын кейін подкурсқа аламын деп айтқанда тұрып, соны істеді ол кісілер. Сол дауыс жоғалып кетті. Дауыс жоғалған соң ойланып, актерлыққа түсейін деп, актерлыққа түстім 80 жыл.
2: Бәрібір өнер төңірек деп жүрсіз, қайтпайсыз.
3: 70 жылдан 80 жылға дейін 7 жылым босқа кетіп қалды ғой енді. Сөйтіп театральныйға келсем, марқұм Асқар Тоқманов ағамыз қабылдап жатыр екен сол жылы. Жасың неше деді? 25-мін деймін. Жасың біраз асып кетіпті, бірақ мен сені алам деп жарықтық алды. Сөйтіп актерлық өнерге түстік. 10 шақты, 15 шақты жыл жұмыс істедік. Сөйтіп жүріп, рөлмен жұмыс істей алмаймыз. Режиссер, давай дейді. Оны қалай давай, немен давай білмейміз. Сөйтіп 40 жасымда қайтадан режиссураға түстім. Очна.
2: актерлік аз болды, режиссураға бару керек.
3: Ол аз болғанда сол білімді көтерейін, неге отырайын?
2: Жоқ, бұл енді шеңбер тарлық дейді ғой енді. Әлі де болса бір потенциалым бар.
3: Режиссерлер неге ақылды, біздер актер неге топаспыз деген сұрақ қойдым да, сол мен ақылды болайыншы деп режиссер болмасам да. Сөйтіп оқуға түстім. Сөйтсем, проблема көп екен. Тағы да қайтадан Станиславский сүйдеген, Станиславский бүйдеген дейді. Оның бәрін оқып кеткенмін ғой мен.
2: Иә.
3: Оның бәрін оқығам. Не істеймін мен? Режиссер ретінде не істеуім керек, актер ретінде не істеуім керек деген сұрақты қойдым ғой. Жауап жоқ. Сөйтсем, бізде үлкен енді ұлы актерлар ғой барлығы да. Сол кісілер сабақ берді. Ол кісілер мына театрда не ойнайды, соны алып біледі де бізді дипломный спектакльге қояды да, соны ойнатады. Өздері қалай ойнаса бізге соны мәжбүрлейді.
2: Иә, иә.
3: Сөйтіп кеттік дипломды алып. Сол театрға барғанда жаңағы көзімізді жұмып, аузымызды ашып тұрамыз ғой, не істерімізді білмей. Сөйтсек, методика деген нәрсе сол кезде жоқтың қасы екен ғой. Содан 40 жасымда түскен себебім сол.
2: Ал методика жоқ деп жатырсыз, енді бұлар да бірақ оқыды ғой. Мысалы жаңа Хадиша Бөкеевіні алатын болсақ, Ленинградта
3: ұлы актерлер, ұлы актер, ұлы актрисалар. Оларды енді қалай оқытты Москвада?
2: Интуиция деген мәселеге көп басымдық беріп кетеміз, сонда қалай?
3: Енді ол кісілер қалай оқыды, қалай үрілмен жұмыс істей алады оны олар. Мықты-мықты образдар жасайды оны театрда, оны көрдік. Бірақ енді ол кезде бізде жаспыз, еліктейсің ба, сондай болғың келеді деген сияқты. Бірақ соған жетудің қалай жолы қалай екенін білмейсің ғой.
2: Иә,
3: енді штамповка деген нәрсе жаман ғой, біреуді штамповать етіп копировать ету деген. Әр кімнің өзінің өнерде өзінің дара жолы болу керек.
2: Дұрыс айтасыз.
3: Индивидуум ашылу керек деген сияқты. Жаңағы Станиславскийдің жүйесін зерттеймін ғой, енді бұл уже ғылыми жұмыс сияқты болды мен екінші рет оқығанда. Сонда тапқаным жаңағы методиканың жетіспеушілігі. Сосын соны қалыптастырдым. Хорошо, консерваторияда оқыдым. Музыка деген нақты ғылым. Бүкіл дүние жүзі бір тілде сөйлейді. Нотаны берсең болды.
2: Тасқа шалған не сияқты.
3: Орыс па, негір ма, қытай ма, ойнайды да кете береді. А біз неге рөл берсе ойнай алмаймыз деген сұрақ қойдым ғой. Қайда біздің нотамыз деп. Сөйтіп Станиславскийді қайтадан оқып, ананы оқып, мынаны оқып, бір күні Захованың бір мынандай сөзіне тап болдым. Нет последовательности деген. Сол тоқтап қалдым. Мектепте бірінші класқа барғанда методика бар.
2: Жүйелі әліппеден бастап, иә.
3: Жүйе бар. 42 әріпті 42 күн құрғанды үйретеді. Үлкен әріпі, кіші әріпін жаздырып, қолыңды жаттықтырады. Сосын екі сөзден, екі әріптен тұратын сөз. От, ат, оқ деген сияқты. Сосын үш әріптен тұратын ата, апа. Одан төрт әріп, мама, пана, шана, сана есің деп алса. Сөйтіп, ақырын жазып үйрендік, оқып үйрендік. Сосын екі сөзден тұратын сөйлем, ол келді, мен бардым деген сияқты. Сөйтіп, грамотный болдық.
2: Қарапайымнан күрделілікке дейді.
3: Сөйтіп, қаттандық. Біздің последовательніміз қайда? До, ре, ми, фа, со, ля, си, до, последовательні. Біздің последовательніміз қайда? Реттілігі. Деп, іздеп, таптым. Бізде де 8 ақ элемент керек екен актер болу үшін. Олдан 8 томды жүйедіп қараудың қажеті жоқ. Біріншіден. Екіншіден енді мысал үшін Станиславский внутренние действия, физические действия, физико-психологические действия, воздействие, взаимодействие, противодействие, осының бәрін алаттағы элемент деп түсіндіреді.
2: Иә, бөл.
3: Мен оған қарсы шықтым. Бұл элемент емес, бұл әрекеттің түрлері. Әрекет элементтерден тұрады. Музыка нотадан тұрады. Сол сияқты әрекет элементтерден тұрады. Анау әрекеттің түрлері деген қорытынды жасап алдым. Сөйттім дағы, актерға керек элемент, режиссерға керек элемент, сосын заңдылығын іздедім. Соны таптып жүйеге келтірдім. Сосын мен де өзің сияқты кандидатты қорғайыншы деп мен жаңалық ашып отырмын ғой.
2: Иә.
3: Сөйтіп едім, ол бір оңай шаруа емес.
2: Қиын кетеді ғой.
3: Ағылшын тілінен кандидатский меню тапсыру керек дейді. Сосын мен возмущаться етем, біздің ғылым ағылшындарға керек пе, қазаққа керек пе, не керек ол деп. Сосын қойдым. Сөйттім де кітап жазып, оқулық жазып, сосын методикамды қалыптастырғаннан кейін сабақ беруге кірісіп кеттім. Сөйтіп 3 выпуск жасадым. бәрі де қазір актерлық жұмыс істеп жүр, режиссерлық жұмыс істеп жүр, драматургия жазып жүр, сценарий жазып жүр, продюсер болып жүр. Барлығы да жақсы.
2: Жұмыссыз қалған жоқ дейсіз.
3: Жұмыссыз қалған жоқ. Рөлмен жұмыс істеуді үйреттім. Сосын драматургияның заңдылығын үйреттім. Біз енді қазір міне жасырып жабатыны жоқ, сценаристерді оқытады, драматургтерді оқытады. Солар да Америкадан бітіріп келгендерден сұраймын ғой, қалай жазасыңдар сценарийді или драматургияны? Бір историяны аламыз да соны өрбітеміз дейді. Сөйтсем, мына драматургияның заңдылығын олар да білмейді екен.
2: Олар да жақсы оқытатындай еді ғой. Енді барған кездері бүге-шүгесіне дейін бәрі әлдеқашан жазылып қойған сияқты. Голливудтың несін аласыз ба, әлі Бродвейдің спектакльдерін аласыз ба, Голливуд түсірген фильмдердің бәрінде де сценарийде түр нүктесі минут секундына дейін психологиялық жағынан комедия қалай жазылу керек, трагедия қалай жазылу керек тұрамын.
3: Ол енді сценарист болғандар ғой.
2: Yeah.
3: А мына сценарист оқып келгендер мен...
2: А біздікілерді айтып атсыз?
3: Жоқ, Америкадан оқып келіп бізде кино түсіреді, сосын кейін сценарий жазады ғой. Сон қалай, ана сценарий көңіліме қонбай тұрады да, сосын айтам ғой, қалай жазасың деді. Вот историяны аламыз да, соны өрбітеміз туда-сюда деп. Сонда бізде ғана емес, Американда да соның заңдылығын үйретпейді ау деп ойлаймын. Бізде де мысалы жөнде алысқа бармайық, Мұхтар Әуез, Ғабит Мүсіреповтер жазды ба, Шекспирден келме емес ол кісілердің пьесалары. Олар заңдылықты білді ме, білмеді ме, интуитивін жазды ма, бірақ Шекспирдің кеме емес. Бүкіл драматургияның заңдылығы сақталған.
2: Енді қарасаңыз, мысалы Мұхтар Әуезовті алып қарайтын болсақ, ол кісі 20-дан 26-ма пьеса жазған негіздер, бірақ нұсқаларымен 50 дейді. Сонда Еңлік Кебектің 4 нұсқасы бар. Соңғысы 57 жылы Мәскеуге баратын кездері Еңлік Кебектің күні бүгінде біз қойып жүрген. А оның алдыңғы бірінші нұсқасы 22 жыл дегенде солай өсті ғой енді. Бір жағынан анадан бірден жаңағыдай не драматург болып тұрды ғой.
3: Жазумен, түзетумен, зерттеумен сөйтіп жетті ғой енді.
2: Жетілдірумен.
3: Жетілді. Олар драматургияны жазған кезде сөз де бірмен бір Мұхтар менен Ғабит екі сөзбен жарысты. Бірақ сөз, мына действенное слово деген бар.
2: Yeah.
3: Сөздің әсері, сөздің әрекеті. Олар оны ұмытқан жоқ.
2: Ұмытқан жоқ, дұрыс айтасыз.
3: Оның сөзін сөйлегенде, енді сөз деген актердің құралы ғой.
2: Yeah.
3: Олардың сөзін сөйлегенде, сөзін саптаған кезде рахаттанып тұрып, оның подтексті бар жаңағы, сөздің астары.
2: Астарында соны, әрекет бар.
3: Әрекеті бар. Yeah. Өмір сүріп тұрып, әрекет жасап тұрып ойнайсың. Осы жағынан келгенде бізде драматургия жоқтың қасы ғой, сол кісілерден кейін енді бір интуитивін жазылған бір екі драматургия бар.
2: Енді арнайы оқытылмады. Әлі бүгінге дейін оқытылғанның өзінде де бізде бәрі кино сценарийге кетіп қалып, драматургия жазатын жастарымыз кейде аз-ақ санаулы.
3: Аз, соның кейін жаңағы сол драматургиядан дәріс беріп жүрген ағаларымыздың өзі осы заңдылықты білмейді ау деген кейде бір барып соларға бір лекция оқығымды келеді.
2: Ұйымдастырайық.
3: Өйткені обал ғой енді.
2: Yeah.
3: Осында нәрселерді зерттеп, бұл енді қарап отырсаң ғылым ғой то.
2: Әрине ғылым, үлкен не бұл әлі қозғалмай жатқан көп жағдайды.
3: Сондықтан осындай жұмыстар істедім. Өнерге келгеніме өкінбеймін. Бұл деген тағдыр, сенің тағдырың. Өмірде ылғи айтамын, екі нәрсе маңызды ғой өміріңде. Осы мамандық таңдау, сосын өмір бойы болатын жар таңдау. Осы екеуі дұрыс болса, өмірің дұрыс болады деп ойлаймын.
2: Керемет.
3: Осы жағынан екеуі де маған повезло.
2: Енді жеңгеміз, иә, қасыңызда, сіздің неңіз қанатыңыз болып жан жақтан, иә. Бір бағытта келе жатсыз ғой енді.
3: Бір бағытта, бір өнерде келе жатырмыз. Ол кісі актриса, ол кісі педагог.
2: Енді сіздерде осы бір бағытта жұмыс істегесін, ол кісі де актриса, сіз де актерсіз дегендей, осындай бір таластар туындай ма? Көз қарасты
3: туындайды, туындағанда қандай, шай ішіп отырып айтысып боламыз. Сосын бір ортақ шешімге келесің ғой. Айтып отырмын ғой, ғылым.
2: Жоқ, енді сіздің жағы...
3: Дәлелді дәлелдесең, қабылдайды.
2: Қабылдайды.
3: Ол дәлелді дәлелдесе, мен қабылдаймын.
2: Жаңағы айтып жатқан сіздің мысалы деймді, айтып отырсыз, ана аға буын актерлар, педагогтар келіп, өздерінің несімен келіп, сахнада ойнаған рөлдерін, спектакльдерін қойып, енді бәрі де сол қарап отырсақ деймді, мастерлардың бәрі өздерінің жаңа репертуарындағы бар нелермен жастарды шығарып отырған, оны байқап отырмын көп нелердің сұхбаты. Енді деймді, солар енді жаңағыдай, енді әрине теориялық жағынан мүмкін нетілмеген шығар, көп жаңағыдай оқи да алмады. Ол кезде заман да сондай болды мысалы. Деймін де, мысалы Бекен Римовалар мысалы оқыды кино неде, техникумда ма, жаңағы соғыстан кейінгі жылдар, соғыс кезіндегі. Енді екі жыл, үш жыл оқыды да содан кейін осы рөлге қосылып кетті яғни.
3: Сөйтіп. Тума таланттарға ол кісілер.
2: Өмірден оқып, сахнадан оқып үйренген адамдар енді.
3: Енді ол кезде жаңағы Голдблаттар жұмыс істеді. Олар енді, түсіндіріп. Енді жаңағы элементті біліп, методиканы қалыптастырған кейінгі ұстаздарды мен Оразхан Кенебаевты айтар едім. Болат Атабаевты айтар едім. Мен сол кісілермен көп пікір таласатым. Соның арқасында көзің ашылады да?
2: Әрине, әрине.
3: Біздің әңгімеміз осы театр, театрдың актердің элементі. Қалай рөл жасау керек, сол туралы болады оған. Солар маған бір баспалдақ сияқты болды. Зенуге тура келді, оқуға тура келді. Егер сол пікір талас болмаса, соны оқымасам, бізден білсеп, бүгінгі дәрежеге мен жетпес едім. Бой бар, фактура бар, дауыс бар, бірақ пайда жоқ та. Интуитивно жұмыс істеп жүрген. Ондай көп енді бізде. Өте көп.
2: Енді қалай ойлайсыз, бүгінгі деп айтпайық, сіздің замандас актерларыңыз, сіздің курстан шыққан сол төңіректегі енді замандастарыңыз, құрдастарыңыз дейік, солардың несіне бүгінгі шығармашылық жеткен жетістіктері бір аз, енді әлі де сахнада жүр ғой енді. Қойып жатыр дегендей болмаса, сахнада актер болып жүр, актриса болып жүр. Осылардың өнерінен деймін де. Сіз, демек, көңіліңіз соларды қарап отырып та кейде көңіліңіз толмайтын сияқты?
3: Жоқ, көңіл толатындар бар.
2: Бар ма?
3: Біздің курстан шыққан, бізден звездный курс деп айтады. Қазіргі өнерде жүрген Мұрат Ахманов, режиссер, актер. Ол да режиссерін бітірді базарасынан. Болат Ұзақов.
2: Болат Ұзақов, я, үлкен режиссер.
3: Марқұм Шопан Кәрібаев.
2: Кәрібаев, я.
3: Сондай-сондай шықты. Бізде сол курстың 99% театр істеп жүр.
2: Істеп жүр бәрі.
3: Иә. Қазір нәтижесі сіз жүрген Қадырғазы Қуандықов. Керемет актер. Өте ізденімпаз актер. Бірақ бәрі сол тәжірибемен келіп, тырнақтап жинап, сөйтіп барып оқты ғой. Бірақ қаншама уақыт өтіп кетті.
2: Уақыт өтіп қысқа неде бір жанатын кездері.
3: Ізденіспен өтті де. Нағыз 30-да орда бұзатын кезде олар зенсте жүрді. Сөйтіп, жетіске жеткен актерлар, курстастарым көп. 99% айтып отырмын, театр істейді.
2: Ал қалай ойлайсыз, осы ізденіс деген нәрсе шынында да керек бәрі.
3: Керек, өте керек.
2: Керек. Енді қарасаңыз, мысалы, актердің ғұмыры дейді, Төлеген мен Жібекті әлде Еңлік пен Кебекті ойнау үшін Ромео мен Джульеттаны со бір қамшының сабындай қысқа өмірде осындай бір кезең болады. Одан кейін екінші пландағы, үшінші пландағы рөлдерге кете бересің.
3: Возрастной дейді.
2: Иә, возрастной кетесің.
3: Кетеді.
2: Қысқа кездері тәжірибең жоқ.
3: Тәжірибең жоқ, білімің жоқ.
2: Білімің жоқ.
3: Білімің болғанда жасың асып кетті.
2: Иә, бұл қандай сонда? Айналып кеткен кезде замкнутый круг дейді ғой жағдай.
3: Иә. Осы сондықтан сол мына өнер академиясынан басталу керек. Жас кезінен үйрету керек. Рөлмен жұмыс істеуде сонда олар уақыттарын жоғалтпаса еді, сол образдардың барлығын дер кезінде жасайтын еді деп ойлаймын. Сол үшін білікті мамандар дәріс алған дұрыс-ау.
2: Жүйенді өзгерту керек шығар мұндай жағдайда.
3: Енді жүйе
2: қалыптасып қалды ғой, бірақ білім беру жүйесі деймін де.
3: Соны өзгерту керек, Енді айтып отырмын ғой, бұл өнер ордасы, академия болғаннан кейін бұл бәрі ғылыми болу керек қой. Сонда ғылыми жағы бізді ақсаңқырап жатады. Көбі интуитивтік жағдайда рөл, сол интуитивтік жағдайда дәріс беру деген сияқты осы жағы мені ойландырады, толғандырады, қиналам, беттерін айта алмайсың мысал үшін оны.
2: Біздің кезіміз...
3: Сондықтан радио арқылы айтып қарайын деп отырмын.
2: Өте дұрыс, өте дұрыс. Біздің кезімізде бізге сабақ берген Мәскеуде кетесі оқып келген мықты нелер болды. Енді бізді сіздің кезіңізде де сабақ берді ғой, енді ол кісілер демде кетесті бітіріп келген теоретиктер, режиссерлар, театртанушылар дегенде, жаңағы Рудковская енді ол өзінше театрдың тарихына байланысты, жаңағы Дәмеш апаларымыз кезінде демде, ол кісілер енді сіздерге сабақ бермеген шығар деп ойлаймын. Бірақ негізі білімдері олардың жоғары болды ғой.
3: Білімдері жоғары. Мысалы үшін Қадыров, Ахметжан Асырыш, орыс театр тарихынан берді. Бағыбек Құдақбаев ағамыз қазақ театр тарихынан берді. Рудковский Галинюрна, орыс зарубежный, шетел тарих, театр тарих. Ол енді тарих. Олар өздерінің маманы, тарихын білу. Оны білдік. Ол енді общий образовательный дейді ғой. Театр сейтін болғызын, театрдың тарихтарын білу керек қой, қайдан басталды, қайдан өрбіді, қалай дамып жатыр деген сияқты. Мұғалімдер болды ол жағынан. Олар өздерінің мамандары өте көп нәрсеге көзімізді ашты, ол тарих жағынан. Ал шеберлік жағынан кішкене опық жеп қалған кездеріміз болды.
2: Жақсы, енді Асқар Тоқпановты алып қарайық. Ол кісі сабақ берді актерларға. Тоқпановтың тоқпағына түспеген адам актер болмайды деген әңгіме айтылып жүр әлі күнге дейін
3: көстерге.
2: Бұл бірақ Асекеңнің қазақ актерларын дайындау кезінде, қазақ режиссерларын дайындау кезінде 50-60 жылдар ғой енді кейінірек те, осы кездері Мадиевский пайда болады да, қазақ актерларына жетекші Тоқпанов болғанмен де, бірақ алғашқы буын режиссерлар таңдаған кездер Мадиевский негізгі үлкен күш болып нетіледі. Келген, білетін дейміз ба жағдай, мына Европалық театрды орыстың мәдениеті арқылы бізге алып келген Мадиевскийдің алғашқы тобы режиссура, енді Байсеркенов бол, Қадыр Жетпісбаев бол, басқалары бол, бәрі де сол кейінгі осы 60-шы, 70-шы, 80-шы, 90-шы жылға дейінгі театрды солар ғой енді ұстап тұрған.
3: Енді Қадыр Жетпісбаев, маған Байсеркенов, Есім Қанобаев, Виктор Пұсырманов.
2: Пұсырманов та бар.
3: Солардың барлығы Мадиевскийден оқыды. Енді ол кісілердің қойылымын көріп жүрміз. Көрдік. Мысалы үшін Қадыраға өмір бойы ізденумен кетті. Ізденіп бірденкен істегісі кеп, бірденкен осы.
2: Эксперимент.
3: Эксперимент, содан қорытынды шығарғысы кеп. Өнермен өмір сүрді де ол кісі.
2: Иә.
3: Тоған қарап ойлаймын. Сол кезде де сол методика ақсан қырады ма екен деп ойлаймын да.
2: Енді ол кездер ақсаса, бүгінде ақсаса ол кездер де солай болған шығар
3: енді. Енді соның ішінен Қадыр ағам, сосын Виктор Пұсырманов театрда да, кинода да жұмыс атқарды. Қалғандар облыстық театрда жұмыс істеді.
2: Енді Байсеркенов маман ағамыз сол Станиславскийдің кітабын аударып, сол теориялық жағынан біраз еңбектенген сияқты ғой ол кісі де.
3: Неге ол кісі де еңбектенді? Ол кісі менің ұстазым. Мен режиссураға оққан кезде жиі келіспей қалады олмыз. Станиславский жатқа біледі ғой ол кісі. Бәлен бәйінші бетінің бәлен бәйінші абзацысында Станиславский бүй деген деп отырады оны. Жаттан мен өттім деп ойлаймын өмір. Толып жатқан қызықты оқиғалар бар, бір енді ол кісінің артынан сөз айтпай ақ қояйын. Алғы керісіп қалады оңыз.
2: Енді менің тағы да бір нететін нәрсем, осы жаңа айтып жатқан енді Асқар Тоқпанов пен Мадиевскийдің курсы деген менде, енді кейін қазақтың несін, одан кейін де топ келді ғой жаңадан бітіріп. Бірақ сол кездің де тәжірибесінде бітіру, 5 жыл оқып бітіру режиссураны бір бөлекті, кейін міндетті түрде Мәскеуге барып, 2 жылдай ма, жаңағыдай жоғары курстан өтіп қайтатын болады. Ол енді партада отырмаса да, жаңағы театрларға бекітіліп, сол театрдың
3: белгілі
2: көркемдік жетекшінің стажировкасына отын спектакльдерін қарап, сонымен 2 жыл оқып қайтатын кезде болады. Бәрде солай өтті ғой, Тәпеновті, Шапайды, жаңағы Қадырды, кімдерді, бәрде. Сол кезде дәстүр болатын. Бүгінде мүмкін сондай бір не жетпей жатыр. Мысалы, бітіріп шығу барды маман болып, бакалавр, магистр дегендей. Әрі қарай енді бұл жерде тағы да бір жоғары курс керек сияқты болып көрінеді.
3: Қазір енді бакалавр, магистратура деп отырмыз ғой. Қазір менің шәкіртім Ұлан Болатбек. Москвада магистратурада оқып жатыр, мұхатта. Айтады, қаншама кітап оқу керек дейді. Жарысып оқисың дейді. Грант шөп ақ. Оқитын бала 12. Ол грант оқып жүр. Сонда қаншама кітап оқу керек, біріңмен бірің жарысасың, ана театрды көресің, мына театрды көресің дейді. Көп нәрсеге көзім ашылды дейді. Ол жерден де Москвада театр бұрыннан бар, мектеп қалыптасқан. Бүкіл дүниежүзіне салыстырып қарайтын болсаң, орыстың мектебі мықты мектеп қой. Станиславский дейік, Михаил Чехов дейік. Бәрі содан шығады.
2: Мирхольд, Вахтанков,
3: бәрі. Мирхольд, Вахтанков.
2: Соның шәкірті.
3: Немер Рожданченко, бәрлік сол. Енді ол Станиславскийдің елімін Европаға апарған Михаил Чехов, мысал үшін. Сондықтан бүкіл дүние жүз сол бәрібір сол Станиславскийдің жүйесінен басталады. Бірақ ол да өмір қысқа ғой енді. Ол да білген, кездескен проблемаларын жаза берген күндерік сияқты. Сондықтан бәр жерде зерттеу керек, зерттеуді қажет етеді. Толып жатқан ғылыми жұмыс, егер бізде міне магистратуранттар бар, докторанттар бар, соларға толып жатқан жұмыс бар. Енді Станиславский сүйді көрген деп өмір бойы жүре беруге болмайды ғой.
2: Ол заманы өтті.
3: Ол заман өтті, ғылым бір орында тұрмайды.
2: Чеховта, Михаил Чеховта мысалы, Америкаға барғаннан кейін ол өзінің мектебін сол шыққан шапанын, лақтанып өзінше кетті дегендей.
3: Бірақ бәрібір основасы сонда бар ғой.
2: Негізі сол, иә.
3: Сондықтан бұл театрды ғылым деп қарайтын болсақ, ғылыми жұмыстар жасалу керек, зерттелу керек, өсу керек. Көптеген игерілмей жатқан жұмыстар көп. Ол енді біздің болашақ докторанттарға, магистрларға, соларға қайрылса. Біз енді өзіміздің біліп, өзіміздің оқып тоқығанымызды тәппетіне түсірдік. Библиотекада бар. Әйтеу жастар оқып ізденіп, сұрап жатады, сол жетпей кезінде өз ақшамызға шығардық қой. Сол биыл енді сол кітабымды переизданияға беріп жатыр.
2: Біздің радио тыңдармандарға айта кетсеңіз, оқулықтарыңыздың аты не, қандай тақырыпта нетілген, аталған, қалай шыққан?
3: Оқулықтың аты драматургияны талдау хрестоматиясы және Станиславскийдің жүйесіне түсініктеме деп, элементтеріне түсініктеме деп жазған. Қазір енді студенттер оқып соны. Менде жоқ, өзімде бірақ экземпляр қалған соң.
2: Ал бұл кітаптар туралы кезінде мамандардың пікірі болды ма? Өзіңіз заманда аға буын дегендей.
3: Сол жаңағы Оразхан Кенебаев пікір жазды. Әшірбек Сығайып ағамыз жазды пікір. Сондай-сондай кісілер пікір жазып, сөйтіп шыққан. Өзі 500 бет болады оны А4 менен. Сонымен қазір ақшамдап көлемін кішірейтіп, қатты немен шығарамыз деп жатыр. Демек, сұраныс бар.
2: Ендігі мәселе, сіздің мынау театрда жұмыс істедіңіз, рөлдер ойнадыңыз, жаңа айтып кеттіңіз өзіңіз, ән салатыныңыз бар, режиссерлардың сізді жаңағыдай осындай бір ән салатын нелермен домбыраға қосылып айтатын әніңізбен бірге нететінде кейіпкерлерді, рөлдерді бөліп беріп жатқан кездер болды. Киноға бардыңыз, онда да жаңағыдай. Осы театрдағы рөлдеріңіздің ішінде, сомдаған рөлдеріңіз дейміз, спектакльдеріңіздің ішінде қай режиссерді бен өзіңіз тіл табыса алып, өзіңіздің бір көңіліңізден шыққан режиссерлер бар. Талай режиссермен жұмыс істедіңіз ғой енді. Мүсіреп театрында, Ауыз театрында дейміз. Солар туралы айта кетсеңіз, режиссерлер сізге әсер еткен жұмысымен.
3: Енді ол жағынан келгенде, сол жұмыс істеп көңілден шыққан режиссерлер саусақпен санарлық қана. Ол Жанат Қажиев, Болат Атабаев, Оразхан Кенебаев, осы үшеуі өте білікті маман болады оны. Ізденісте жүретін, реформа жасағысы келіп жүретін, және түсінікті болады оны. Актерға мақсат қоя біледі. Актердің ішіндегі жан дүниесін алып шыға біледі. Өйткені бізде сабақ бар ғой. Режиссердің актермен жұмыс істеуі, драматургпен жұмыс істеуі, суретшімен жұмыс істеуі, балетмейстермен, композитормен жұмыс істеу дейтін сабақтар бар. Соны олар де меңгерген, толық меңгерген актермен жұмыс істеу. Это орыс тілінде умирает в актере деп. Вот сондай режиссерлар болды. Қадыр Жетпісбаев ағам мен жұмыс істедім. Көңілден шығатын.
2: Құрметті радио тыңдармандары, шынында да Исбек ағамызбен әңгімелесе беруге, ұзақ әңгімелесе беруге болатын секілді, әңгімеміз таусылмайтын секілді, бірақ уақыт тығыз, сондықтан да қалай өтіп кеткен білмей қалдық бізге бөлінген уақыттың. Исбек аға, тағы да айтарымыз, мерейтойыңыз құтты болсын.
3: Рахмет.
2: Ғұмырыңыз ұзақ болып, жасыңыз, жүзге жетіңіз, жүзден асыңыз, шығармашылығыңыз нетпесін. Жаңа айтып отырсыз ғой, мен түсірер, қояр едім деп. Осындай мынандай халықтың санасына бір қозғалыс әкелетін жағдай, қазіргі жастар нетіп жатыр ғой, бір қозғалыстар жасап, сол сияқты сіз де солардан қалыспай, өзіңіздің біліміңізбен жиған терген бүкіл қоржыныңыздағы барлық білім ғылымыңыздың бәрін мынау неге алдағы болашақта салатын кино болсын, театр болсын, көрсете беріңіз, шығармашылығыңыз өрге өрлей берсін дейміз. 70 жас бүгінде жас өте жас.
3: Жақсы жас.
2: Иә, сондықтан да ағамызға бар жақсылықты тілей отырып, біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймыз. Құрметті радио тыңдармандары, уақыттың тығыздығына байланысты біз әңгімемізді үзуге тура келіп отыр. Сондықтан да біз Исбек ағамен әңгімемізді келесі жол жалғастыратын боламыз. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камилинова.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, сүймелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.